läste i deres bok om himmelekspressens tur utom Narvesens pilarer. Der har de frelst en trubadur, mens ungdommen fra skolen

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside og valdresbrønnboring.no.
1: Ta godt tak nå, slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare? Vi tar en

Ja, det var Fjelljenta. Det var en regnende som Oddvar Nygaard har gjort, og det var fyrstet og en del nye ringene sin leikere vi skal få i kveld. Og nummer to, den andre i rekka, det en masurka som felspilleren hans Oddvar Nygaard har gjort, en Ola Oppheim. Den en kjempefin masurka, og den heter Svartarsbekken.

det var Frid Lundin det. Det var en rellender som Helen Høie og Maria Genna har komponert. Da skal vi på Atpåball. Og det er en mazurka som en Hans W. Brimi har gjort. Og ja, det er en ny ringesinn vi holder på med enda en liten stund.

Ja, det var Hadelands gutter og farfar, bestemann. Jeg har lagt merke til at det er utrolig lite valser på repertoaret i kveld. Jeg skal ta det opp med arrangementskomiteen på bakrommet til et lite oppgjør på kammerset, men her skal vi i alle fall få en vals, og det er Ulens kvintett. Jeg kan ta det først snakke om Ulens. Det er jo en gruppe fra med hovedbølet på selv, og så er det folk fra både Dovre og Folldalen. Det var rettere sagt. Det var en Øystein Uhren, han som er vår general for dansefestivalen, blant annet i mange, mange år. Kjempesuksess på selv, og Øystein han spilte et trekspill, og så en Kjell Grote med på trekspill. Han har vi hørt mye i kveld. Han var jo trekspiller i nye ringene sine, og så var han Jan Moen med på trekspill, og så var han Arild Plassen, som var fra borti Følderen, felespiller, og Magne Bø har vi jo hørt hit i kveld, og Olav Jushol var felespiller, og så var han Jan Haugestolen, tror jeg, var med på gitar, og så var han og så var det skal jeg litt osikker på som var med på bass, jeg tror det var en Øyvind Grinstugen, det var det. Det var en Øyvind Grinstugen, han spilte vel både elbass, og han spilte vel også kontrabass, han tror jeg, i Ulens. Og vi skal få en av de få valsene i kveld, og det er en helt tradisjonell lek, men og den tror jeg heter bare vals, men her kommer Ulens kvintett og en vals.

Ja, det var fire polser det, og det var Kari Pers polskast til slutt der, der sa fire polser med polsekola for i kveld, og det var Svein Nys kvartett som sto for den, og han skal få, eller rettere sagt kvartetten skal få spille en lek til. Så er det første gang, og det blir en galopp som en Svein Nys har stelt til, og den heter Den blåstemte.

Den blåstemte var det, og det var en galopp som en Svenjus har gjort, og det var Svenjus kvartett. Dansegulvet, alfakrøllgmail.com er som sagt e-postadressa, og det er på dansegulvet i Valdresradioen som du hører på, og vi skal gå videre på repertoaret, og da skal vi få nok en Magne Bø-lek, og vi skal høre YouTube-daget og en regnleder som kalles Frisk Gommel Kar.

Ja, det var Rolf Nylind og Håvard Svendsrud med ensemble, og det var gammelkjæresten. Det var Per Bostad senior som har gjort den renderen, og vi skal få en legtelt, og så må komponisten. Den heter Solfrid, og det er en vals, og det er som orkestret som spiller.

Ja, det var kappspillet, og det var leken gjorde. Det var en som sagt kappspill i 1993, og det tror jeg var på selv. Og så var det vel kappspill i Selbu i 1996, og så var det vel i Vågå i 1999. Og så tror jeg det var i 2003, jeg lurer på om det var på Røros. Og da var det med en gruppe som... Som var med i kappspill, og det var Askeladden, og da har de en masurka som kalles kappspillmasurka, og om det er Ingunn Bjørgo eller om det er Asle Tronerud som har gjort den, det er jeg ikke så sikker på, men her kommer i alle fall Askeladden med kappspillmasurka.

Og jeg ga deg all min varme da du frøs. Si meg kjære, jeg må vite om du vil bli. Om all min lengsel kan få slippe gleden løs. Det november, det søndag morgen. Vintermørket går sin lange demringsvei mot våren. Vil du sitte ved mitt frokostbord når lyset blir april? Vil du være den som elsker meg helt uten tro og tvil? For jeg vil elske deg i både natt og dag, så lenge jorda spinner i vårt himmelrom. Jeg vil være kyst for dine bølgeslag, som taktfast når meg fra ditt hjerte. Metronom. Det søndag morgen, slutten på november. Nå går vi ubønnhørlig mot kong vinters blå desember. I denne frosne ulvetid har vi to tent en ild som kan vare hele livet ut, om det det du vil. I det du reiser deg glir morgenkåpen opp, og du svarer på min bønn med hele deg. Du slipper sukkerbiter i min kaffekopp. I det du sier, du vil alltid elske meg.

0: Basten på. Oh.
1: Ja, jeg kan fortælle jer om, når Basten var i krig, han husker.
0: Nej, fortæl om, når du cykler uden hjelm.
1: Ja, med cykler uden hjelm, det er ganske rigtigt da. Men vi måtte holde os ute i vejen, der så bilerne var. Det var ikke cykelstier da. Vi kunne være hvor vi ville. Uten hjelm og refleks og uten vernebrille.
0: Høgte sklietopper og...
1: Vi gikk ofte rett på trynet. Det var liksom helt naturlig da. Skam slo bein og armer, kan du skjønne, men vi lerte litt da. Det var ikke så viktig hvem sin skyld det var da. Det viktigste var å få Norges plaster på. Og da er det beste, ser du. Alt er borte,

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.